Zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer, rămâi unica.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

pavilionului școlar. ANAF intensifică verificările asupra veniturilor obținute online de cei care vând începând de la haine până la electrocasnice. Autoritățile vor să vadă dacă persoanele care câștigă banii din astfel de activități își declară corect veniturile. În aceeași situație sunt și creatorii de conținut. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi sau chiar controle fiscale mai ample. După căderea guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan a spus că moțiunea este o decizie democratică, chiar dacă nu este un moment fericit. A făcut

pentru formarea unui nou guvern și a subliniat că țara va avea un executiv pro-occidental într-un termen rezonabil, excluzând varianta alegerilor anticipate. Programul Noua Casă continuă și în 2026 cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei aprobat de guvern. Măsura îi ajută pe cei care vor să-și cumpere o locuință, dar au dificultăți în accesarea unui credit, iar condițiile rămân în mare parte neschimbate, în timp ce interesul depinde și de evoluția dobânzilor. Mișcare importantă în economie, compania de stat Romgaz vrea să preia Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte din România. Discuțiile sunt avansate, iar statul vrea să asigure producția de fertilizanți pentru agricultură.

dacă profesorii obțin titularizarea sau rămân suplinitori. Se dă startul drumețiilor pe Via Transilvanica, unul dintre cele mai spectaculoase trasee turistice din România. Din 9 mai începe oficial sezonul

chiar în țara noastră. Vacanța cu final neașteptat în Grecia. Un turist german a primit despăgubirii după ce nu a găsit niciun șezlong liber la hotel, deși se trezea zilnic la 6 dimineața să meargă pe plajă. Familia plătise peste 7.000 de euro pentru concediu, însă toate șezlongurile erau ocupate cu prosoape încă de cu seară. Un fenomen celebru și la noi. Instanța i-a dat dreptate și a obligat operatorul să returneze aproape 1.000 de euro.

Deși e început de mai, iarna nu se lasă dusă de pe Transalpina. Drumarii încă dezăpezesc tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, unde stratul de zăpadă ajunge aproape cât utilajele. Redeschiderea drumului depinde de vreme și de siguranța traficului, spun autoritățile. Cu toate acestea, în zonă este programată chiar mâine și sâmbătă o competiție de automobilism sportiv. Controversă în Italia după ce o imagine falsă generată cu inteligența artificială în care apare prim-ministrul Giorgia

răspuns la apropierea dintre PSD și AUR. În același timp apare și un nou scenariu politic. Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier, chiar dacă guvernul său a căzut prin moțiune de cenzură. Pentru asta însă trebuie îndeplinite mai multe condiții, printre care formarea unei noi majorități parlamentare și evitarea unui context care să ducă la alegeri anticipate. Premieră în România. Curent electric gratuit pentru mii de oameni. Un furnizor lansează un program pilot prin care 5.000 de clienți vor primi energie fără cost în anumite intervale orare, atât în weekend cât și în timpul săptămânii. Pentru a intra în program, clienții trebuie să aibă un consum de cel puțin 300 de kW pe lună și contoare inteligente. Programul se desfășoară din iunie până în septembrie, iar locurile vor fi ocupate după principiul primul venit, primul servit. Tentativă de fraudă care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro. Infractorii cibernetici trimit SMS-uri false cu link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei oficiale, unde solicită date personale. Autostrada Moldovei se apropie de finalizare pe încă un tronson important. Lotul 2 dintre Focșani și Bacău, cu o lungime de 39 de kilometri, a ajuns la un stadiu de aproape 95%, iar circulația ar putea fi deschisă cel târziu în august. O parte din traseu între Domnești, Târg și Adjud este deja deschisă încă din decembrie 2025. Elevii olimpici și cei care participă la competiții internaționale intră mai devreme în febra bacului. Luni, săptămâna viitoare, se fac înscrierile, iar de marți începe sesiunea specială cu probele de competențe. Examenele scrise încep din 18 mai, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 mai. Shakira revine cu o nouă piesă pentru fotbal. Artista columbiană a anunțat melodia oficială a campionatului mondial din 2026, intitulată Dai Dai, care promite să fie hitul verii. Piesa va fi lansată în perioada următoare și marchează o nouă colaborare a Shakirei cu un turneu final după succesul uriaș al melodiilor Waka Waka și La La La. Percheziții de amploare la STB, unde 21 de șoferi și angajați sunt suspectați că au furat motorină și piese auto din companie. Anchetatorii spun că prejudiciul depășește o tonă de combustibil, iar furturile s-ar fi făcut în mod repetat direct din autobuze și depouri. Cercetările continuă în acest caz. Groapa de gunoi de la Vidra Ilfov se apropie de limita maximă de umplere, a anunțat Ministerul Mediului. Autoritățile avertizează că Bucureștiul și Ilfovul riscă probleme serioase cu gestionarea deșeurilor. Dacă nu apare rapid o soluție, capacitatea depozitului ar putea fi depășită în perioada următoare. Aproximativ 3.000 de tone de deșeuri ajung zilnic la Vidra. Proprietarii apartamentelor din blocurile cu risc seismic ar putea fi obligați să plătească lucrările de consolidare. Un proiect de lege prevede și amenzi de până la 20.000 de lei pentru cei care nu încep reabilitarea în maximum 2 ani. Autoritățile spun că măsura este necesară, mai ales în marile orașe, unde sute de clădiri sunt încadrate cu risc seismic ridicat. După ce virusul de pe nava de croazieră a ajuns și în Europa, aproximativ 30 de pasageri sunt căutați acum în 12 țări de autoritățile sanitare pentru a se stabili dacă sunt infectați cu hantavirus. Între timp, Spania a anunțat că permite debarcarea turiștilor în insulele Canare. Angajații portului au spus că intră în grevă chiar de astăzi. Până acum au fost confirmate 8 cazuri asociate focarului, dintre care 3 decese. Metodă controversată anti-bullying în Singapore. Profesorii vor putea aplica pedepse corporale cu bățul elevilor agresivi, însă doar băieților și cu acordul directorului școlii. Autoritățile spun că măsura este menită să combată violența din școli. Decizia a stârnit deja controverse pe internet. Dacă vi se par scumpe cireșele din piețele noastre, aflați că în Japonia există cireșe de lux care ajung și la 300 de euro bucata. Sunt cele mai scumpe din lume. Fructele, care au formă de inimă, sunt crescute în condiții speciale, atent selecționate și vândute ca produse premium sau cadouri exclusiviste. În Japonia, de exemplu, să oferi un astfel de cadou este un semn de respect. Sediul AUR din Cluj-Napoca a fost atacat cu pietre în noaptea de 5 spre 6 mai la scurt timp, după demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Un geam al filialei de pe strada Universității a fost spart, iar polițiștii au identificat un bărbat de 34 de ani suspectat că ar fi comis fapta. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boari. Rămâi cu Radio Impuls.

Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnați Stix Peacock 120 de grame la 5,40

0: o intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun!
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
2: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
3: Nu cred!
2: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
4: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara la Canal D.
5: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
6: Lidl. Știi că merită.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Bifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
3: Simplu! Scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
2: Deci nu doar hainele sunt fresh.
3: Și bugetul, dacă scanezi.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone!
6: La Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
1: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
2: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
3: Lidl. Știi că merită!
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
0: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88,99 lei, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
5: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
6: Ce pui lângă puiul Cristi?

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

aș dura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești la pe cer și îți cer rămâi unica.

0: mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99, 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99, 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Stop, gata!
4: Agonie și extaz.
5: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedaps.
4: Dans și muzică și haz.
3: 10.000 de...
4: Bogăție.
6: Nu mai suport tensiune, efectiv.
4: Bunătate.
7: Am avea nevoie de un frigider.
4: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D. Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: au avut la nuntă.
1: Ai fost?
0: Eu?
1: Da.
0: Da, că eu și Dorian Popa suntem super besties. Ne-am cunoscut prin Cheluțu. Așa. Deci, noi am vorbit puțin mai devreme despre cum ne facem aceste jurăminte că o să ne punem pe slăbit.
1: Da.
0: Și jurămintele noastre sunt la fel de respectate ca promisiunile electorale, în general. Not. Dar jurăminte și-au făcut și Dorian Popa și proaspăta sa soție. Să sperăm că acestea măcar vor fi respectate, nu cum facem noi toată ziua bună ziua pe aici. Și au făcut lucrul acesta în ceremonia lor intimă, emoționantă. Doar că aceste momente de pură emoție aparent au fost influențate de către un film și anume Leap Year. Unbisect s-ar traduce în engleză, dar cred că asta ar putea să ne spună mai degrabă proaspăta soția domnului Dorian Popa, că ea e bună pe traduceri, a luat de acolo cuvânt cu cuvânt jurământul său. Și a zis să nu furi, să nu minți, să nu înșeli. Zici că este decalogul pentru începători.
1: Poruncile.
0: Poruncile, da. Partea și mai frumoasă mi se pare următoarea, că Dorian a și declarat vizibil emoționat că ei și-au scris singuri jurămintele. Și eu stau și mă gândesc, mă, dar de ce să faci lucrul acesta? De ce să traduci filme când există opțiunea de ChatGPT să le scrii și nu o să știe nimeni, nu o să te prindă nimeni și poți să fii ca atunci, poți să fii în dragoste ca la bac. L-ai luat, ai trecut frumos, nu te-a prins nimeni, ești curat în fața lumii.
1: Dar dacă le-a dat tot ChatGPT de acolo fără să-și dea seama?
0: Crezi că a făcut cu ChatGPT?
1: Eu știu.
0: Să fi băgat ChatGPT bățul? Dacă l-o fi trolat? Scris Cori.
1: Cori?
0: Și-a vrut să, da, s-o fi gândit la vreun de ăsta să facă un moment din ăsta.
1: Teoria conspirației, Cori spunând, eu trebuia să fiu acolo.
0: Exact! Oricum ar fi, nu mă așteptam ca tocmai Dorian Popa să se căsătorească cu un mini Călin Georgescu, că știind că lui mai plăcea să traducă din filme.
2: Brigada de vreme, în fiecare zi, de luni până

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun!
2: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.

0: 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Belarom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
5: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
8: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
7: party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
8: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
7: Party Zone!
8: La Radio Impuls.
7: Mainstream Radio.
9: Sub soarele de primăvară, gospodarii Gusturi Românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai Gusturi Românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: știi exact ce face clienta de dinaintea ta și știi exact ce se întâmplă și în viața celei de după tine. N-are cum roboțelul vreodată să înlocuiască această interacțiune umană.
1: Se spune bravo mami la final? Îți dă o acadea la final?
0: Nu, când sunt roșie să mă întrebe dacă vreau să mă dea cu niște fond de ten ca să nu râdă oamenii de mine pe stradă că sunt cu mustața roșie.
1: Ah, ok. Tu știi că eu îmi luam mustața în copilărie când am început să-mi crească? Da, am avut o soră care făcea la fel și zice, știi ce? Ar trebui să ții și tu mustața. Și acum am un gol aici în mustață. Datorită, din cauza acelei... acelui moment neinspirat. Măi, eu cred că astea care necesită forță de lucru, instalatori, electricieni, da, și constructori, adică da, poți să printezi o casă 3D, dar n-are, nu poți să vină aiul să-ți spună 10 lei la fundație, cum se face.
0: Da.
1: Și aș zice că învățătorii și educatorii nu vor dispărea. Adică, ok, poți învăța orice de la AI, dar niște empatie și cineva care să modeleze oameni cu suflet trebuie să aibă la rândul său suflet.
0: Acum depinde, vezi tu, că dacă dai de un profesor, cum era al meu de istorie, care ne trăgea de perciuni și ne dădea cu capul de tablă sau de soba din teracotă, că nu mai ține aminte în ce an s-a luptat Mihai Viteazul cu nu știu cine.
1: Păi au dispărut din fericire.
0: Da, n-au dispărut. Să știi că încă este o metodă populară, mai ales la sate. Nu știu, mai bine să vină roboțelul să mă ia în brațe și să frica mea, da, singura mea frică să fie că să nu torn apă pe el, că se scurt circuitează.
1: Da, e rece, trebuie să ții
0: să fie robot
1: cu încălzire. Da.
2: Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni până vineri, de la

0: faci, mă?
1: Arunc cu banii.
0: Pe cine arunci cu banii? Pe Ciprian?
1: Pe...
0: Alo?
1: Pe Ciprian, da. Alo?
2: Alo, bună dimineața.
0: Ferește-te, măi, băiatule, că aruncă ăsta cu banii pe tine.
2: Ciprian, da, așa să fie.
1: Ciprian, nu te feri de niciun ban care pleacă dinspre Radio Impuls către tine. Ce faci? De unde ești?
2: Din Ploiești.
1: Din Ploiești.
2: Sunt în drum spre muncă, în mașină.
1: Ce muncești?
2: Ride sharing și contabilitate pentru ride sharing.
0: Okay. A, ce tare! Deci știi cu matematica. Dacă prinzi astăzi suta, te duci și tu frumos acasă și ți-ai o zi liberă?
2: Da, bineînțeles.
1: Ar fi cel mai corect lucru.
0: Asta este mentalitatea de învingător.
1: Ca să prinzi suta, trebuie să răspunzi corect la 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, zici pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
2: Ok.
3: Cu Ramona sau Andrei?
0: Cu Ramona sau Andrei?
1: Cine citește
2: întrebările? Haideți să mergem cu Ramona în dimineața asta.
0: Mulțumesc foarte frumos!
1: O mai alegi și pe cineva.
0: Îți mulțumesc că Ciprian, Doamne, ajută să-ți port noroc și să răspunzi la toate întrebările. Ești pregătit, da?
2: Da, bineînțeles.
0: Să-i dăm bătaie.
3: Prinde suta!
0: Ce notă muzicală urmează după fa?
2: Si.
0: În ce oraș se află cerebul Big Ben?
2: Londra.
0: Ce fel de animal este Abu din Aladdin?

0: pas.
1: Ce naționalitate are fostul fotbalist Zinedine Zidane?
0: Franceză.
1: Ce culoare are Hulk din universul Marvel?
0: Pas.
1: Ce instrument măsoară presiunea atmosferică?
0: Barometru.
1: În ce țară se află Taj Mahal?
0: India.
1: Cum se numește procesul prin care gheața se transformă în apă?
0: Topire.
1: Câte piese are un jucător la începutul unui meci de șah?
0: 16.
1: În ce sport poți face un slam dunk?
0: Basket.
1: Ce notă muzicală urmează după fa?
2: Ia-le pe rând.
1: Ce fel de animal? Ce fel de animal este Abu din Aladdin?
0: Câine.
1: Ce culoare are Hulk în universul Marvel?
0: Verde.
2: Era verde, a venit
1: verde
2: după
1: a
2: semnal.
1: Fost, dar a venit după semnal.
2: Ai rămas
1: fost...
2: cu
1: 80 a fost?
2: 8 a rămas,
1: da? În cazul acesta.
3: Pleci acasă cu cât știi. E mori. Felicitări, ai câștigat 80 de euro.
1: Hai că tot e bine.
2: Abu era,
0: bine.
2: Abu era maimuță, Ciprian.
0: Da.
1: Eu era maimuță.
0: Tu le-am pus desenele animate.
1: Era maimuță de aia de latră. Să rămâi puțin pe fir, Ciprian. Îți mulțumim mult că ne asculti.
0: Eu felicitări. Vă mulțumesc.
1: Eu zic să te duci acasă.
0: Cred că voi face lucrul acesta pentru ziua de azi.
2: Te retragi în dimineața asta atunci.
0: Da.
1: Te pupăm, să rămâi puțin pe fir, da?
0: O zi bună.
2: Te pupăm, zi bună,
1: la fel.

0: luni până vineri, de la 7. Radio Impuls. Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect ploite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Bifa, ai mâncat tot cașcavalul?
5: Stai liniștit, luăm altul, cu reducere. Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cașcaval și telemea.
4: Două? Unul clar e al meu.
5: Dacă scanezi aplicația.
6: Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: concedii și pentru plecatul în vacanță. Ce responsabilități aveți în momentul în care plecați într-o țară străină sau un alt oraș din țară?
1: Așa,
0: pe la noi.
1: Ce faceți când ajungeți la destinație?
0: Da, da, da. Eu am o prietenă care ea se duce, stă în casă, de multe ori și ea și cazare cu bucătărie ca să gătească.
1: În vacanță?
0: În vacanță și stau în casă și se uită la televizor și se plimbă și se mai duc la restaurante și atât. Dar nu se duc să viziteze sau ceva, că dacă și le vede pe internet obiectivele turistice.
1: Sunt de acord cu ea în ceea ce privește asta cu obiectivul turistic, îl vezi pe internet. Dar așa, să stai în casă stăteai și acasă. Și la tine cine face bagajele sau cum vă împărțiți înainte de plecat?
0: Face fiecare bagajul lui.
1: Okay.
0: Înainte, în fostele relații, eu făceam ambele bagaje și trebuia să mă asigur de faptul că nu ne trezim în ziua 3, că nu mai avem lenjerie intimă la noi. Unii dintre noi, nu eu.
1: Nu dăm nume, dar nu tu.
0: Nu, dar nu eu.
1: Ah, okay.
0: Așa. Acum facem, fiecare își face bagajul lui, după care unul dintre noi se ocupă, de fapt înainte, unul dintre noi se ocupă cu achiziționarea biletelor, că oricum le luăm o dată eu, o dată partenerul.
1: Okay.
0: Ajuns și acolo, de cele mai multe ori, el face un fel de

0: cum ești.
1: De asta nu e bine să mergi cu alte persoane în vacanță decât cu omul de lângă tine. Eu sunt în sentiment, în asentiment cu voi, în ideea, da, în care dacă nu mă dor picioarele seara, n-a fost o zi reușită de vacanță.
0: Deci mergi.
1: Merg.
0: Așa.
1: Merg. Nu merg la muzee, nu vizitez monumente, palate și nu știu ce. Mie îmi place, în momentul în care sunt într-o țară străină, să mă plimb pe străzile lăturalnice, să intru în magazine de la colțul străzii și să ascult interacțiunea dintre localnici,
0: așa,
1: să mă imersez în cultura lor și să intru să-mi cumpăr chestii dintr-un magazin, dintr-un butic, chestii pe care nu le găsesc acasă. Pentru mine asta este experiență de vacanță și un schimb de cultură.
0: Sigur, este schimb de cultură, Andrei. Nu este faptul că ești tu președinte de scară și te duci cu carnețelul sau și vorbesc cu oamenii la magazin.
1: Să văd cum se face acolo.
0: Efectiv, Andrei.
1: Ce-l zice ăștia despre mine?
0: Exact, da.
2: Bună dimineața, brigada.
0: Neața.
1: Neața.
2: Noi când mergem la concediu cu prietena mea, eu ocupă cu tot, cu biletele, cu bagajele, cu tot cele. Oamenii contactează doar când ceva neposibil. Și atunci implic eu. Dar restul nu implicam nimic. Dacă e ultima concediu când am fost la Thailanda, chiar adevărat, am simțit lipsa de lingerie de intimă. Am cumpărat lingerie de intimă cu loc de să cumpărăm mâncare sau altceva, am cheltuit banii pe lingerie de intimă.
3: Brigada de vreme, în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7. Radio Impuls. I just love to say it. Jeez.

0: Mediol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
2: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
3: Nu cred!
2: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
4: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara. La Canal D.
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Ce pui lângă puiul?

0: mașini.
1: Mie mi se pare că asta ține de pasiuni și nici de cum de nici de cum n-ar trebui să întrerupi sau să intervii în
0: chestia
1: asta.
0: Este o orientare, așa.
1: Este o orientare, exact, este o pasiune nevinovată.
0: Măi, eu nu sunt de acord neapărat cu asta, adică dacă e făcut, nu știu, nu prea mult timp. Pentru că am PTSD cu un fost iubit care stătea foarte mult pe calculator și pe calculator, pe PlayStation, și când nu era pe PlayStation se juca pe telefon aceleași jocuri, tot în rețea, și eu nu mai existam în casa respectivă, și când nu era pe PlayStation sau pe telefon să se joace, stătea pe TikTok.
1: Lasă-mă să ghicesc, deci când era cu controller în mână, ție ți-a apăsat niște butoane și te enerva.
0: Exact. Și ok, pot înțelege, dar nu foarte mult. Eu, spre exemplu, mie nu-mi plac jocurile.
1: Este posibil să nu fie întâlnit jocul potrivit
0: ba
1: pentru
0: da,
1: tine.
0: Ba da, pentru că m-am jucat Counter în adolescență, mă jucam NFS, mă jucam GTA, era preferatul meu. Și am făcut greșeala de a-i cumpăra unui fost.
1: Un cadou, fate, da. Și te-ai plâns după? Nu cred că te-ai plâns.
0: Păi, ba, dacă nu mai existam în casă.
1: Uite, era o extremă nedorită. Și mai o
0: păi
1: chestie.
0: Păi asta zic.
1: Când te joci multiplayer, asta, cum să zic, necesită comunicare să poți juca jocuri multiplayer. Din nou, ce este esențial într-o relație? Comunicare. El se antrenează pentru tine zi de zi.
0: Păi dacă acolo cu mine nu vorbea, mă, Andrei.
1: Are o pauză. Aia. O oră, două, nu mor.
0: Care o oră, două? Cu mine nu vorbea în casă. Stătea și vorbea cu ea în rețea.
1: Ai zis tu ceva, sigur ai zis tu ceva atunci.
0: Îți închid microfonul.
1: Știi cum își dă Ana seama că am început să mă joc? Că e la bucătărie și mă aude. Bă, băiatule, e incredibil, bă, dar nu se poate așa ceva.
2: Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni până vineri.

0: întâlnire. Asta vrem să știm în această dimineață. Da. Doamna, domnul, se face jumate-jumate. Ce faci dacă nu-ți place neapărat de persoana respectivă și tu ai fost cel care a inițiat discuția, plătești tu? Eu n-am ținut niciodată la chestia asta să... adică nu mi-a păsat dacă plătești tu sau dacă plătesc eu.
1: Okay.
0: Mi-ar plăcea, bineînțeles, mi-ar plăcea ca dacă mă inviți să plătești tu.
1: Da.
0: Dar ținând cont de faptul că muncim amândoi, în egală măsură, că despre asta vorbeam și mai devreme, asta este egalitatea pe care mă doresc, dacă amândoi muncim pe bănuții ăia și eu îmi permit să ies la un suc, că dacă n-aș avea bani de un suc, n-aș ieși.
1: De rușine n-ai ieși.
0: Așa. De ce? Păi, dacă n-am bani, de ce să ies în oraș?
1: Păi, că știi că plătește celălalt.
0: Păi, nu există. Mi se pare, uite, asta este o mentalitate foarte greșită pe care o promovează multe influencerițe în ziua de astăzi și mulți influenceri care vin cu zona asta de masculinitate și bărbatul este provider.
1: Okay. Așa, ok.
0: Ok. Dar dacă eu n-am o chiflă în burtă și vreau să vină unul să mă întrețină, mi se pare absurd. Mi se pare că noi ar trebui să avem lângă noi... Să cerem pardon la bărbatului din viața noastră, să-i cerem lucruri pe care ni le permitem și noi. Dar eu nu cred în asta cu cerutul.
1: Deci tu ești pe sistemul, ai bani sete, n-ai bani, nu bei nimic, nu?
0: Corect, okay. Da, nu știu, nu... Mi se pare urât. De ce trebuie să fie obligația bărbatului să-mi plătească el mie, chiar dacă m-a invitat el la cină?
1: Am considerat întotdeauna că trebuie să plătească băiatul.
0: De ce?
1: Pentru că mi se pare un gest cavaleresc și nu are nicio implicație de genul îți plătesc eu ca să te simți obligată față de mine. Este fix din același motiv pentru care țin ușa să intri în bloc, îți deschid ușa de la mașină să urci și mi se pare că nu strică cu nimic. Mai ales că o ieșire în oraș nu are cum să te sărăcească. Dacă te sărăcești o ieșire în oraș, nu trebuie să ieși în oraș.
0: 0754222999. Cine ar trebui să plătească la o primă întâlnire? Se zice aici pe WhatsApp, cine a făcut invitația plătește. Și într-o lume normală, bărbatul face invitația, spune Cătălin. Mie îmi pare că oricum nu mai trăim de foarte mulți ani într-o lume normală. Uite, a zis altcineva, nu este obligat bărbatul să plătească.
1: A zis bărnatul, deci nu se pune.
2: Viața, dragilor.
0: Incredibil.
2: Merg pe următoarea premisă. Cine invită, că pot fi cazuri în care și femeia invită bărbatul primul date, dar mai rar. Dacă bărbatul invită, automat când inviți pe cineva, chiar dacă ți-e prieten, coleg sau partener, să zic așa, prima invitație, cine face invitația, ăla plătește.
0: Deci dacă este coleg sau ceva, să-mi plătești mie. Dacă suntem colegi, să ieșim la masă, să-mi plătești mie. Ce
1: este
0: asta?
1: Este plăcerea mea.
0: E o prostie.
1: Nu este deloc prostie.
0: Mie nu mi se pare corect.
1: Și față de mine te-ai simți obligată să plătești? Ce așteptări am eu, coleg, de la tine după ce îți plătesc masa?
0: Păi, Andrei, dar nu este obligația ta, suntem colegi. Știi clar că muncesc, că am bani, că am venit.
1: Dar din nou,
0: e normal să-mi plătesc eu.
1: Dar din nou, nu e obligație, este doar o simplă plăcere. Uite, cum spune și Loredana din Timișoara, sunt 100% de acord cu Andrei. A zis 100%.
0: Calmează-te,
1: la prima întâlnire, băiatul trebuie să plătească, fiind un gest cavaleresc. Și tot de aceeași părere sunt cu Andrei, nu e necesar să mergi la un restaurant scump la prima întâlnire. E suficient un suc sau o înghețată în parc. Zi frumoasă vă doresc. N-ar fi exclus, uite, o înghețată în parc, într-un loc public, unde nu poate să aibă pretenții de la tine, Ramona.
0: Neața, dragilor, la ce vremuri sunt, eu zic că atât timp cât nu sunt o familie, să se plătească juma. Așa este cel mai corect, o secundă că mi-am fugit mesajele, așa este cel mai corect și nu dă motive de gândire, că cine știe ce, mintea omului știți voi cum nu zboară la tot felul de gânduri, spune Teodora din Timișoara. Perfect, de acord.
1: Din nou, nu fac parte din acel... gen de oameni.
0: Uh-huh.
1: Așa, la prima întâlnire am scos-o la o plimbare prin cimitir, ne zice cineva.
0: Liniște.
1: Era liniște și puteam să ne cunoaștem. La a doua întâlnire s-a mers la un restaurant. Deja ne cunoșteam binișor.
0: La a cincea, care a doua? Scris la a cincea întâlnire am mers la restaurant.
1: La a cincea, scuze! Deja ne cunoșteam... Băi, și cinci întâlniri, primele patru tot în cimitir?
0: Nu știu.
1: Fiind și colegi de facultate 3 ani și am plătit amândoi jumătate. Suntem de 19 ani împreună și avem doi copii minunați, Adi din Timișoara.
0: Bună dimineața! La 52 de ani am fost invitată în oraș de un domn în adevăratul sens al cuvântului. Bineînțeles, a plătit el. Nu am consumat eu câte mi-a oferit. Astăzi avem o relație, dar sunt pe mica înțelegere. Și el, și eu. Nu ținem cont, doar ne răsfățăm reciproc.

0: asta el 10%.
1: Neața, domnule! Din experiența mea cam așa a fost. Când aveam un date cu o fată la care îi plăcea de mine, plăteam. Când aveam un date cu o fată care nu dorea neapărat să fim, să fie ceva, plăteam nemțește.
2: 50-50. Păi și de unde știai tu că te place sau că nu te place?
0: Cred că existau niște semne. Dacă chiar vrei să facem asta, semne de la prima întâlnire, că știi că nu e, ce
2: da,
0: trebuie?
2: Am putea să
0: am putea.
2: Uite, Neața, Ramona zice bine, nu este obligatoriu să plătească sau să-ți deschide ușa. Este de apreciat dacă o face. Da, este un bonus, este o bucurie pentru suflet.
0: Păi și-am zis, deci e de acord cu mine, că și-am zis că e de apreciat să o facă și e frumos să o facă. Și e...
2: Ia, vorbește acum. Uite, vezi, am dreptul la microfon.
0: Așa, bărbați, mai da.
2: Bună dimineața, dragilor, sunt de acord la prima întâlnire să plătească bărbatul, dar sunt de acord și cu părerea Ramonei. Ne salută Sami.
0: Te pupăm, Sami, direct din Elveția ne-a dat acest mesaj.
2: Zi frumoasă. Și acolo-s bani. Acolo se fac bani. Se de
0: fac,
2: acord.
0: Se fac.
3: Neața, brigadă. Neața. Măi, uite, hai să vă spun părerea mea. Mie mi se pare firesc ca la prima întâlnire să plătească bărbatul, în primul rând pentru faptul că el inițiază, adică așa ar fi corect, da? El mă invită și atunci, evident, și plătește. Când inviți pe cineva, nu-l inviți să-și plătească consumația, nu?
0: Da.
3: Și apoi, mai departe, își asumă. Mai ne întâlnim, nu ne mai întâlnim, vedem cum evoluează lucrurile, dar așa mi se pare normal. Prima întâlnire, inițiezi invitația, plătești, îți asumi. Vă pup, o săptămână frumoasă
2: să
3: aveți.
2: Te pupăm, săptămână minunată să ai.
0: Uite, din mesajul ăsta mi-a tresărit o curiozitate, Ramona, și anume, așa, dacă ție îți place de un băiat și el ezită să te tot invite,
2: așa,
0: nu te gândești din nou pe viitor că s-ar putea să evite să ia inițiativa în mai multe chestii?
2: Păi nu dacă știu, nu are inițiativă, ba da, la chestia asta mă gândesc. Da, îl întreb, auzi, da.
0: Îl întrebi?
2: Ai pojar? De ce nu ne întâlnim? Da, normal că eu sunt foarte sinceră și directă. De ce să nu fac lucrul ăsta? Dacă asta stă pe mintea mea, normal că o să întreb. Nu este vorba despre implicare financiară, e vorba despre romantism. Haide să nu omorâm vremurile frumoase, chiar dacă femeia câștigă dublu, bărbatul trebuie să o venereze.
0: Ăsta era cuvântul pe care îl căutam, să o venerezi.
2: Păi da, mă, dar degeaba îmi plătești mie o masă dacă după aia descoperi că ești un mitocan sau că nu ai implicare emoțională, că ai probleme de atașament sau mai știu eu ce. Nu mă încălzește cu nimic o burtă de mâncare.
0: Da, dar măcar n-ai plătit-o.
2: Interesează să văd calitatea ta de om.
0: Dar măcar n-ai plătit-o, asta
2: nu zic. E, nu-mi place chestia asta. Prefer să vorbim despre chestia asta, vedem cine plătește la final, dacă împărțim și la-la-la, și după aia să vorbim onest, fără să existe grija asta a banilor de la început. Și eu consider că romantismul constă în altceva, nu în bucurii din astea sau în faptul că te duci și dai o masă cuiva. Romantismul pentru mine este altceva.
0: Ia zi, în cazul vostru, la prima întâlnire, cine a plătit, Ramona, că ne întreabă cineva?
2: Întreabă aici cineva? A plătit domnul, deși i-am spus că aș vrea să facem 50-50. Da, mi-a adus și flori, a venit să mă ia și de acasă, așa că nu știu ce să zic. A fost gentilom de la început până la sfârșit.
0: Păi și te-ai supărat pe el? Nu te-ai supărat. După aia ți-ai luat revanș.
2: Da, fleașca.
0: Erai fiartă.
2: După am ieșit la al doilea date în aceea zi și după am făcut eu drumuri la bar, că ne-am dus la un club și mai plăteam eu. Lui nu-i convenea. Zic, dar stai o secundă, domne, că ai plătit tu când am ieșit prima dată, acum ai plătit și pe aici, mai lasă-mă puțin, lasă-mă să mă simt și eu bine.
0: Uite, vezi, v-ați dat ceva timp și s-a schimbat dinamica. Acum nu cred că se mai supără.
2: Ore.
0: Două ore mai târziu.
4: În fiecare zi, de luni până vineri, de la 7. Radio Impuls. Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație. În România, practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
8: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei,

0: Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

19 începe Hot 40. În următoarele două ore ne întâlnim cu hiturile momentului, cele mai votate piese pe radioimpuls.ro. Eu sunt Alin Scrob, vă salut. Înainte să ascultăm locul 40, vă spun că avem și un new entry. Ok, locul 40 azi e ocupat de Mo Black, așa că ascultăm Iamore.

perfecte și te ține acolo fără să mai cauți explicații. Asta a spus Lazy Ed despre această piesă, o colaborare cu Joe. Mor după tine intră în Hot 40 pe 38 și așteaptă voturile voastre pe radioimpuls.ro. Continuăm cu Hertz și Purple Disco Machine.

plin turneu în această perioadă, turneu care a debutat pe 10 aprilie. L-am ascultat cu noua piesă I Just Might, pe 35 coboară 3 locuri. Urmează Nicole Cherry, Pic de dragoste, reușește să urce pe 34. Săptămâna trecută intra în Hot 40 pe 40.

0: o intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun!
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Stop, gata!
1: Agonie și extaz.
5: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
1: Dans și muzică și haz.
4: 10.000
1: bogăție.
6: Nu mai suport tensiune, efectiv.
1: Bunătate.
7: Am avea nevoie de un frigider.
1: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D. La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristin 23 de lei 99, muștar la minut 4 lei 49 și spaghete Barilla la 4 lei 59 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada

mâncare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata, turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

lume, o piesă despre copilărie lansată chiar de ziua Mirei. În Hot 40 coboară pe 21. Suntem la mijlocul clasamentului, trebuie să facem așadar o recapitulare, apoi ne întâlnim cu cele mai votate 20 de hituri pe radioimpuls.ro. Number 30.

Piesii formină un single Jason Derulo, locul 18 azi, urcă un singur loc. Dave and Teams reușesc însă să urce 7 locuri. Raindance ajunge pe 17 în clasamentul Radio Impulse.

Bibiorexa și Faithless pe 15 în Hot 40 în această săptămână. New Religion coboară 8 locuri. Sună foarte bine piesa. Sunt sigur că își va reveni și va urca din nou. Deocamdată ne ocupăm de DJ Snake. Paradise coboară pe 14.

Bine, Lee și Busta Rhymes coboară destul de mult și părăsesc top 10. Azucar de pe 3 ajunge pe 11. Puține voturi, așadar, în această săptămână pentru Bine, Lee și Busta Rhymes. Imediat ne întâlnim cu cele mai tari 10 hituri din Hot 14. Facem înainte însă o recapitulare. Vom începe cu The Second Voice, Let Me Be, urcă pe 10. Number 12.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
4: Party Zone
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
6: Ce pui lângă puiul?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Ema mai avansează puțin și ajunge pe 4. Noua ei piesă Noaptea urcă 2 locuri. Pe 3, uite pe cine găsim, Kato și Turn the Lights Off. Asta înseamnă că s-a schimbat number one-ul. Cine e azi pe primul loc? Aflăm în câteva minute.

Bănuță revin pe primul loc. Old Friend pifează săptămâna cu numărul 8 pe cea mai înaltă poziție în Hot 40. E hitul care a petrecut cele mai multe săptămâni în acest an pe primul loc. Clasamentul Impuls a ajuns la final. Eu sunt Alin Scrob, mulțumesc că ați fost alături de mine și azi. Ne reîntâlnim sâmbăta viitoare.

fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toate

0: gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun. Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect ploite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Arzând te-ai ars de el, de-n altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Mondiol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la un litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
5: Incredibilă bătălie, domnilor!
6: Bravo, Puștoaico! Fabulos!
7: Nu cred!
6: Da,
4: aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
8: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara. La canal de...

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Ur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
4: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada

întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta. Ia decizia. La Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Stop, gata!
4: Agonie și extaz.
5: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
4: Dans și muzică și haz.
3: 10.000 de...
4: Bogăție.
6: Nu mai suport tensiunea, efectiv.
4: Bunătate.
7: Am avea nevoie de un frigider.
4: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: o intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca clasic 7,45 lei, Jacob Stassimo 26,99 lei și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Mondiol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
4: All the hit music. Turn.

0: prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
1: Dans și muzică și haz.
2: 10.000
1: bogăție.
3: Nu mai suport tensiune, efectiv.
1: Bunătate.
4: Am avea nevoie de un frigider.
1: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
5: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: Mariol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
5: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
6: Nu cred!
5: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
7: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara la Canal D.
8: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
7: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Bifa, fără cafea, viața-i grea.
1: Profi App te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
2: Mai mult și mai ieftin. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada

Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: agonie, fie extaz.
1: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
0: Dans și muzică și haz.
1: 10.000!
0: Bogăție.
2: Nu mai suport tensiune, efectiv.
0: Bunătate.
3: Am avea nevoie de un frigider.
0: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
4: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Steven in the mix.

bine te-am găsit la știri. Alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani ar putea fi modificate. Autoritățile propun împărțirea sumei în două. O parte fixă de 100 de lei și una de până la 250 de lei acordată în funcție de prezența la școală.

cuvintelor obținute online de cei care vând începând de la haine până la electrocasnice. Autoritățile vor să vadă dacă persoanele care câștigă banii din astfel de activități își declară corect veniturile. În aceeași situație sunt și creatorii de conținut. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi sau chiar controle fiscale mai ample. Bulgaria ar putea renunța la zilele libere suplimentare atunci când sărbătorile legale pică în weekend. Propunerea vine din partea angajatorilor care spun că fiecare zi liberă în plus aduce pierderi de 10 de milioane de euro și reduce timpul efectiv de muncă. Măsura stârnește deja controverse. Au început lucrările la conducta din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră.

iar producția ar putea crește din 2027, ceea ce ar face ca facturile românilor să scadă. Trofeul Cupei Mondiale a fost expus în Texas și a atras sute de fani care au stat la coadă și câte 4 ore pentru o simplă fotografie. Cupa realizată din aur are 36 de centimetri înălțime și cântărește aproximativ 6 kg. Pentru mulți suporteri, momentul a fost unul de neuitat. Campionatul mondial din 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie-19 iulie. În China, roboții umanoizi sunt testați pentru dirijarea traficului. Aceștia au fost văzuți coordonând pietonii și mașinile, ridicând brațele pentru a semnaliza circulația și interacționând cu trecătorii. O inițiativă inedită prinde contur lângă Arad, o livadă în care oamenii pot adopta pomi fructiferi. Cei care locuiesc la oraș pot plăti o sumă anuală și devin proprietari simbolici ai unui pom, pe

pe din a lor. Dana Iada, opera semnată de Constantin Brâncuș, ar putea stabili un nou record la o licitație organizată la New York. Sculptura realizată în 1913 este considerată una dintre cele mai rafinate creații ale artistului și ar putea fi vândută cu peste 100 de milioane de dolari. Dacă estimarea se confirmă, ar fi cea mai scumpă lucrare semnată de Brâncuș și una dintre cele mai valoroase sculpturi din lume. Profesorii primesc anul acesta o primă de 1.500 de lei, însă cu reguli mai stricte. Cel puțin 65% din sumă trebuie cheltuită pe cursuri de formare, iar restul pe materiale educaționale. Banii sunt acordați pe card și trebuie justificați cu documente. Termenul de utilizare este 31 august pentru profesorii din școli și finalul lui septembrie pentru cei din universitar. Autoritățile anunță că programul nu va continua în anii următori. Primele trenuri cu hidrogen vor ajunge în România duse de o companie din Germania. Cele 12 trenuri care sunt mai puțin poluante au fiecare câte 131 de locuri fixe și încă 5 locuri rabatabile. Ele vor intra în circulație în 2029. Proiectul face parte din planurile de modernizare și tranziție către transport verde. Tot mai mulți britanici ajung să fie dați afară din magazine după ce sistemele de supraveghere îi identifică greșit ca fiind hoți. Tehnologia de recunoaștere facială dă erori, iar oamenii nevinovați sunt opriți sau chiar interziși în magazine.

prin moțiune de cenzură. Premierul interimar a vorbit despre neajunsurile suportate de populație în procesul de redresare a finanțelor țării, subliniind că acestea nu au fost un scop în sine. Bolojan a precizat că a fost o onoare să conducă guvernul timp de 10 luni și a avertizat

în opoziție și refuză orice negocieri cu PSD, pe care îl acuză pentru criza politică. Decizia a fost luată în unanimitate după o ședință tensionată, iar liberalii spun că socialdemocrații trebuie să-și asume guvernarea. În acest context, un posibil scenariu ar fi un guvern PSD-AUR, variantă încă respinsă de președintele Nicu Șordan. Negocierile devin astfel tot mai complicate.

anunțate după adoptarea moțiunii de cenzură, autoritățile invocând necesitatea concentrării pe formarea unui nou guvern. Un sortiment de salată cu icre de hering a fost retras din sute de magazine din țară după suspiciuni de contaminare cu bacteria Listeria.

Președintele Nicușor Dan a spus că moțiunea este o decizie democratică, chiar dacă nu este un moment fericit. A făcut apele la calm și a dat asigurări că România rămâne stabilă, iar instituțiile funcționează normal. Șeful statului a anunțat începerea consultărilor informale chiar de astăzi pentru formarea unui nou guvern și a subliniat că țara va avea un executiv pro-occidental într-un termen rezonabil, excluzând varianta alegerilor anticipate. Programul Nou Acasă continuă și în 2026 cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei aprobat de guvern. Măsura îi ajută pe cei care vor să-și cumpere o locuință, dar au dificultăți în accesarea unui credit. Iar condițiile rămân în mare parte neschimbate, în timp ce interesul depinde și de evoluția dobânzilor. Mișcare importantă în economie, compania de stat Romgaz vrea să preia Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte din România. Discuțiile sunt avansate, iar statul vrea să asigure producția de fertilizanți pentru agricultură. Combinatul deținut de un grup elvețian a avut probleme din cauza prețului mare la gaze și a oprit temporar producția. Au început înscrierile pentru titularizare 2026. Profesorii își pot depune dosarele până la finalul lunii mai, iar examenul scris, cel mai important, va

Statele vor decide dacă profesorii obțin titularizarea sau rămân suplinitori. Se dă startul drumețiilor pe Via Transilvanica, unul dintre cele mai spectaculoase trasee turistice din România. Din 9 mai începe oficial sezonul cu evenimentul Ziua Bună, când voluntarii ies pe traseu pentru curățenie și marcaje. Traseul are peste 1400 de kilometri și traversează România de la Putna la Drobeta Turnu Severin. O invitație perfectă la mișcare și explorare chiar în țara noastră. Vacanță cu final neașteptat în Grecia. Un turist german a primit despăgubiri după ce nu a găsit niciun șezlong liber la hotel, deși se trezea zilnic la 6 dimineața să meargă pe plajă. Familia plătise peste 7.000 de euro pentru concediu, însă toate șezlongurile erau ocupate cu prosoape încă de cu seară. Un fenomen celebru și la noi. Instanța i-a dat dreptate și a obligat operatorul să returneze aproape 1.000 de euro. Nicuș Ordan a câștigat procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă și va primi înapoi aproape 930.000 de lei din cheltuielile de campanie. Decizia este definitivă. Este una dintre cele mai mari sume recuperate în timpul unui astfel de litigiu. Președintele a declarat că intenționează să doneze banii unor ONG-uri. Atenționare pentru românii care ajung în Belgia pe 12 mai. Ministerul de Ex-

de vreme și de siguranța traficului, spun autoritățile. Cu toate acestea, în zonă este programată chiar mâine și sâmbătă o competiție de automobilism sportiv. Controversă în Italia după ce o imagine falsă generată cu inteligența artificială în care apare prim-ministrul Giorgia Meloni a devenit virală. Fotografia o prezenta în lenjerie intimă. Aceasta a glumit și a spus că m-au făcut să arăt chiar mult mai bine. Autoritățile analizează cazul care ridică din nou probleme legate de utilizarea abuzivă a tehnologiei AI. Turcia a prezentat prima sa rachetă balistică intercontinentală. Aceasta are o rază de acțiune de 6.000 de kilometri și poate atinge viteze hipersonice. Se schimbă taberele în politica românească. Ilie Bolojan a anunțat că PNL și USR își vor

același timp apare și un nou scenariu politic. Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier, chiar dacă guvernul său a căzut prin moțiune de cenzură. Pentru asta însă trebuie îndeplinite mai multe condiții, printre care formarea unei noi majorități parlamentare și evitarea unui context care să ducă la alegeri anticipate. Premieră în România. Curent electric gratuit pentru mii de oameni. Un furnizor lansează un program pilot prin care 5.000 de clienți vor primi energie fără cost în anumite intervale orare, atât în weekend cât și în timpul săptămânii. Pentru a intra în program, clienții trebuie să aibă un consum de cel puțin 300 de kW pe lună și contoare inteligente.

rudă care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro. Infractorii cibernetici trimit SMS-uri false cu link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei oficiale, unde solicită date personale. Autostrada Moldovei se apropie de finalizare pe încă un tronson important. Lotul 2 dintre Focșani și Bacău, cu o lungime de 39 de kilometri, a ajuns la un stadiu de aproape 95%, iar circulația ar putea fi deschisă cel târziu în august. O parte din traseu între Domnești, Târg și Adjud este deja deschisă încă din decembrie 2025. Elevii olimpici și cei care participă la competiții internaționale intră mai devreme în febra Bacului. Luni, săptămâna viitoare, se fac înscrierile, iar de marți începe sesiunea specială cu probele de competențe. Examenele scrise încep din 18 mai, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 mai. Shakira revine cu o nouă piesă pentru fotbal. Artista columbiană a anunțat melodia oficială a campionatului mondial din 2026, intitulată Dai Dai, care promite să fie hitul verii. Piesa va fi lansată în perioada următoare și marchează o nouă colaborare a Shakirei cu un turneu final după succesul uriaș al melodiilor Waka Waka și La La La. Percheziții de amploare la STB, unde 21 de șoferi și angajați sunt suspectați că au furat motorină și piese auto din companie. Anchetatorii spun că prejudiciul depășește o tonă de combustibil, iar furturile s-ar fi făcut în mod repetat direct din autobuze și depouri. Cercetările continuă în acest caz. Groapa de gunoi de la Vidra Ilfov se apropie de limita maximă de umplere, a anunțat Ministerul Mediului. Autoritățile avertizează că Bucureștiul și Ilfovul riscă probleme serioase cu gestionarea deșeurilor. Dacă nu apare rapid o soluție, capacitatea depozitului ar putea fi depășită în perioada următoare. Aproximativ 3.000 de tone de deșeuri ajung zilnic la Vidra. Proprietarii apartamentelor din blocurile cu risc seismic ar putea fi obligați să plătească lucrările de consolidare. Un proiect de lege prevede și amenzi de până la 20.000 de lei pentru cei care nu încep reabilitarea în maximum 2 ani. Autoritățile spun că măsura este necesară, mai ales în marile orașe, unde

urmează să combată violența din școli. Decizia a stârnit deja controverse pe internet. Dacă vi se par scumpe cireșele din piețele noastre, aflați că în Japonia există cireșe de lux care ajung și la 300 de euro bucata. Sunt cele mai scumpe din lume. Fructele, care au formă de inimă, sunt crescute în condiții speciale, atent selecționate și vândute ca produse premium sau cadouri exclusiviste. În Japonia, de exemplu, să oferi un astfel de cadou este un semn de respect. Sediul AUR din Cluj-Napoca a fost atacat cu pietre în noaptea de 5 spre 6 mai la scurt timp, după demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Un geam al filialei de

bine te-am găsit la știri. Alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani ar putea fi modificate. Autoritățile propun împărțirea sumei în două, o parte fixă de 100 de lei și una de până la 250 de lei acordată în funcție de prezența la școală și nota la purtare. În total, suma ar putea crește, dar doar pentru copiii care merg constant la cursuri. Măsura vizează reducerea abandonului școlar. ANAF intensifică verificările asupra veniturilor obținute online de cei care vând începând de la haine până la electrocasnice. Autoritățile vor să vadă dacă persoanele care câștigă banii din astfel de activități își declară corect veniturile. În aceeași situație sunt și creatorii de conținut. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi sau chiar controle fiscale mai ample. Bulgaria ar putea renunța la zilele libere suplimentare atunci când sărbătorile legale pică în weekend. Propunerea vine din partea angajatorilor care spun că fiecare zi liberă în plus aduce pierderi de 10 de milioane de euro și reduce timpul efectiv de muncă. Măsura stârnește deja controverse. Au început lucrările la conducta din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Astfel a ajuns în țară nava Castor 10, care va instala conducta de aproximativ 160 de kilometri, care va aduce gazele la țărm. Zăcământul este estimat la 100 de miliarde de metri cubi, iar producția ar putea crește din 2027, ceea ce ar face ca facturile românilor să scadă. Trofeul Cupei Mondiale a fost expus în Texas și a atras sute de fani care au stat la coadă și câte 4 ore pentru o simplă fotografie. Cupa realizată din aur are 36 de centimetri înălțime și cântărește aproximativ 6 kg. Pentru mulți suporteri, momentul a fost unul de neuitat. Campionatul mondial din 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie-19 iulie. În China, roboții umanoizi sunt testați pentru dirijarea traficului. Aceștia au fost văzuți coordonând pietonii și mașinile, ridicând brațele pentru a semnaliza circulația și interacționând cu trecătorii. O inițiativă inedită prinde contur lângă Arad, o livadă în care oamenii pot adopta pomi fructiferi. Cei care locuiesc la oraș pot plăti o sumă anuală și devin proprietarii simbolici ai unui pom, pe care îl pot vizita și de la care pot culege fructe. Conceptul inspirat din Spania oferă o alternativă pentru cei care vor o conexiune cu natura, chiar dacă nu au o grădină a lor. Dana Iada, opera semnată de Constantin Brâncuș, ar putea stabili un nou record la o licitație organizată la New York. Sculptura realizată în 1913 este considerată una dintre cele mai rafinate creații ale artistului și ar putea fi vândută cu peste 100 de milioane de dolari. Dacă estimarea se confirmă, ar fi cea mai scumpă lucrare semnată de Brâncuș și una dintre cele mai valoroase sculpturi din lume. Profesorii primesc anul acesta o primă de 1.500 de lei, însă cu reguli mai stricte. Cel puțin 65% din sumă trebuie cheltuită pe cursuri de formare, iar restul pe materiale educaționale. Banii sunt acordați pe card și trebuie justificați cu documente. Termenul de utilizare este 31 august pentru profesorii din școli și finalul lui septembrie pentru cei din universitar. Autoritățile anunță că programul nu va continua în anii următori. Primele trenuri cu hidrogen vor ajunge în România duse de o companie din Germania. Cele 12 trenuri care sunt mai puțin poluante au fiecare câte 131 de locuri fixe și încă 5 locuri rabatabile. Ele vor intra în circulație în 2029. Proiectul face parte din planurile de modernizare și tranziție către transport verde. Tot mai mulți britanici ajung să fie dați afară din magazine după ce sistemele de supraveghere îi identifică greșit ca fiind hoți. Tehnologia de recunoaștere facială dă erori, iar oamenii nevinovați sunt opriți sau chiar interziși în magazine. Specialiștii atrag atenția că astfel de sisteme pot crea abuzuri. Ilie Bolojan a transmis un mesaj de mulțumire românilor după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Premierul interimar a vorbit despre neajunsurile suportate de populație în procesul de redresare a finanțelor țării, subliniind că acestea nu au fost un scop în sine. Bolojan a precizat că a fost o onoare să conducă guvernul timp de 10 luni și a avertizat

opoziție și refuză orice negocieri cu PSD, pe care îl acuză pentru criza politică. Decizia a fost luată în unanimitate după o ședință tensionată, iar liberalii spun că socialdemocrații trebuie să-și asume guvernarea. În acest context, un posibil scenariu ar fi un guvern PSD-AUR, variantă încă respinsă de președintele Nicușor Dan. Negocierile devin astfel tot mai complicate. Recepția de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni a fost anulată, iar vizita Robertei Metsola va fi reprogramată. Decizia vine în contextul crizei politice declanșate după adoptarea moțiunii de cenzură, autoritățile invocând necesitatea concentrării pe formarea unui nou guvern. Un sortiment de salată cu icre de hering a fost retras din sute de magazine din țară după suspiciuni de contaminare cu bacteria Listeria. Clienții sunt sfătuiți să nu consume produsul și să-l returneze pentru a-și recupera banii chiar dacă nu mai au bonuri. Acum autoritățile fac verificări pentru a evita riscuri pentru sănătate. După căderea guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan a spus că moțiunea

formarea unui nou guvern și a subliniat că țara va avea un executiv pro-occidental într-un termen rezonabil, excluzând varianta alegerilor anticipate. Programul Noua Casă continuă și în 2026 cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei aprobat de guvern. Măsura îi ajută pe cei care vor să-și cumpere o locuință, dar au dificultăți în accesarea unui credit. Iar condițiile rămân în mare parte neschimbate, în timp ce interesul depinde și de evoluția dobânzilor. Mișcare importantă în economie. Compania de stat Romgaz vrea să preia Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte din România. Discuțiile sunt avansate, iar statul vrea să asigure producția de fertilizanți pentru agricultură. Combinatul deținut de un grup elvețian a avut probleme din cauza prețului mare la gaze și a oprit temporar producția. Au început înscrierile pentru titularizare 2026. Profesorii își pot depune dosarele până la finalul lunii mai, iar examenul scris, cel mai important, va

rezultatele vor decide dacă profesorii obțin titularizarea sau rămân suplinitori. Se dă startul drumețiilor pe Via Transilvanica, unul dintre cele mai spectaculoase trasee turistice din România. Din 9 mai începe oficial sezonul cu evenimentul Ziua Bună, când voluntarii ies pe traseu pentru curățenie și marcaje. Traseul are peste 1400 de kilometri și traversează România de la Putna la Drobeta Turnul Severin. O invitație perfectă la mișcare și explorare chiar în țara noastră. Vacanță cu final neașteptat în Grecia. Un turist german a primit despăgubiri după ce nu a găsit niciun șezlong liber la hotel, deși se trezea zilnic la 6 dimineața să meargă pe plajă. Familia plătise peste 7.000 de euro pentru concediu, însă toate șezlongurile erau ocupate cu prosoape încă de cu seară. Un fenomen celebru și la noi. Instanța i-a dat dreptate și a obligat operatorul să returneze aproape 1.000 de euro. Nicuș Ordan a câștigat procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă și va primi înapoi aproape 930.000 de lei din cheltuielile de campanie. Decizia este definitivă. Este una dintre cele mai mari sume recuperate în timpul unui astfel de litigiu. Președintele a declarat că intenționează să doneze banii unor ONG-uri. Atenționare pentru românii care ajung în Belgia pe 12 mai. Ministerul de

zone și de siguranța traficului, spun autoritățile. Cu toate acestea, în zonă este programată chiar mâine și sâmbătă o competiție de automobilism sportiv. Controversă în Italia după ce o imagine falsă generată cu inteligența artificială în care apare prim-ministrul Giorgia Meloni a devenit virală. Fotografia o prezenta în lenjerie intimă. Aceasta a glumit și a spus că m-au făcut să arăt chiar mult mai bine. Autoritățile analizează cazul care ridică din nou probleme legate de utilizarea abuzivă a tehnologiei AI. Turcia a prezentat prima sa rachetă balistică intercontinentală. Aceasta are o rază de acțiune de 6.000 de kilometri și poate atinge viteze hipersonice. Se schimbă taberele în politica românească. Ilie Bolojan a anunțat că PNL și USR își vor coordona de acum acțiunile politice atât în Parlament cât și la consultările cu președintele Nicușor Dan, ca răspuns la apropierea dintre PSD și AUR. În același timp apare și un nou scenariu politic. Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier, chiar dacă guvernul său a căzut prin moțiune de cenzură. Pentru asta însă trebuie îndeplinite mai multe condiții, printre care formarea unei noi majorități parlamentare și evitarea unui context care să ducă la alegeri anticipate. Premieră în România. Curent electric gratuit pentru mii de oameni. Un furnizor lansează un program pilot prin care 5.000 de clienți vor primi energie fără cost în anumite intervale orare, atât în weekend cât și în timpul săptămânii. Pentru a intra în program, clienții trebuie să aibă un consum de cel puțin 300 de kW pe lună și contoare inteligente. Programul se desfășoară din iunie până în septembrie, iar locurile vor fi ocupate după principiul primul venit, primul servit. Tentativă de fraudă care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro. Infractorii cibernetici trimit SMS-uri false cu linkuri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei oficiale, unde solicită date personale. Autostrada Moldovei se apropie de finalizare pe încă un tronson important. Lotul 2 dintre Focșani și Bacău, cu o lungime de 39 de kilometri, a ajuns la un stadiu de aproape 95%, iar circulația ar putea fi deschisă cel târziu în august. O parte din traseu între Domnești, Târg și Adjud este deja deschisă încă din decembrie 2025. Elevii olimpici și cei care participă la competiții internaționale intră mai devreme în febra Bacului. Luni, săptămâna viitoare, se fac înscrierile, iar de marți începe sesiunea specială cu probele de competențe. Examenele scrise încep din 18 mai, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 mai. Shakira revine cu o nouă piesă pentru fotbal. Artista columbiană a anunțat melodia oficială a campionatului mondial din 2026, intitulată Dai Dai, care promite să fie hitul verii. Piesa va fi lansată în perioada următoare și marchează o nouă colaborare a Shakirei cu un turneu final după succesul uriaș al melodiilor Waka Waka și La La La. Percheziții de amploare la STB, unde 21 de șoferi și angajați sunt suspectați că au furat motorină și piese auto din companie. Anchetatorii spun că prejudiciul depășește o tonă de combustibil, iar furturile s-ar fi făcut în mod repetat direct din autobuze și depouri. Cercetările continuă în acest caz. Groapa de gunoi de la Vidra Ilfov se apropie de limita maximă de umplere, a anunțat Ministerul Mediului. Autoritățile avertizează că Bucureștiul și Ilfovul riscă probleme serioase cu gestionarea deșeurilor.

lucrările de consolidare. Un proiect de lege prevede și amenzi de până la 20.000 de lei pentru cei care nu încep reabilitarea în maximum 2 ani. Autoritățile spun că măsura este necesară, mai ales în marile orașe, unde sute

autoritățile sanitare pentru a se stabili dacă sunt infectați cu hantavirus. Între timp, Spania a anunțat că permite debarcarea turiștilor în insulele Canare. Angajații portului au spus că intră în grevă chiar de astăzi. Până acum au fost confirmate 8 cazuri asociate focarului, dintre care 3 decese. Metodă controversată anti-bullying în Singapore. Profesorii vor putea aplica pedepse corporale cu bățul elevilor agresivi, însă doar băieților și cu acordul directorului școlii. Autoritățile spun că măsura este menită să combată violența din școli. Decizia a stârnit deja controverse pe internet. Dacă vi se par scumpe cireșele din piețele noastre, aflați că în Japonia există cireșe de lux care ajung și la 300 de euro bucata. Sunt cele mai scumpe din lume. Fructele, care au formă de inimă, sunt crescute în condiții speciale, atent selecționate și vândute ca produse premium sau cadouri exclusiviste. În Japonia, de exemplu, să oferi un astfel de cadou este un semn de respect.

de cenzură. Un geam al filialei de pe strada Universității a fost spart, iar polițiștii au identificat un bărbat de 34 de ani suspectat că ar fi comis fapt. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.